baba give me to me da. Oh, da na me da do me. Kadi ni me gaya da. Dem wa zani bo.